Viazi ni funi, geza lafta nulitinai. Anirini fenuipita vanan vuahari manutubu. Nalana vavat vaskafutkazu, vunikazu. Lukasai nuruanas fanti antena.